0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, Ավրորա Նյուզը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 27-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Մայրաքաղաքի երկնքում այսօր առավոտյան կերևա ռազմական ավիացիան պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է մայիսի 28-ի զորահանդեսի նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակում Երևանի կենտրոնում իրականացվելու են ուսումնական թռիչքներ։ Բնակիչներին կոչ է արվում չանհանգստանալ և ընդունել իգիտություն։ Թրիփ նախագիծը դառնում է իրականություն, սա նշանակում է, որ Հայաստանը հաղթահարում է շրջափակում, այս մասին նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը նախաստորագրել են տեքստը, ինչը նշանակում է, որ տեքստը համաձայնեցված է և պատրաստ է վերջնական ստորագրման։ Առաջիկայում վերջնական կստորագրվի և ի վերջո դա գիտեք ինչ է նշանակում, ժողովուրդ ջան, դա նշանակում է, որ Հայաստանը հաղթահարում է շրջափակում, Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս շրջափակված պետություն չի լինում։ Հայաստանի Հանրապետությունը կոնֆլիկտի փակուղուց վերածվում է խաղաղության խաչմերուկի, և սա շատ կարևոր առիթ է խաղաղության խաչմերուկի համար, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն էլ անդրադարձել է Երևան իր այցին։ Երևանում Միրզանի հետ նախաստորագրեցինք թրիփի մասին համաձայնագիր, ստորագրեցինք ռազմավարական գործընկերության կանոնադրություն ու կարևոր հանածոների վերաբերյալ հուշագիր։ Քննարկեցինք նաև խաղաղության գործընթացն ու Հայաստանում սպասվող ընտրությունները, նշել է Ռուբիոն։ Բրիտանական The Guardian պարբերականը Հայաստանի մասին ծավալուն հոդված է հրապարակել, երկիրը ներկայացնելով որպես արևելքն ու արևմուտքը միացնող հնարավոր նոր խաչմերուկ։ Պարբերականը գրում է, որ Ադրբեջանի հետ հնարավոր խաղաղությունից և տարածաշրջանային հաղորդակցությունների բացումից հետո Հայաստանը կարող է դառնալ միջին միջանցքի մաս Չինաստանն ու Եվրոպան կապող առանցքային երթուղու, որը շրջանցում է Ռուսաստանն ու Սուեզի ջրանցքը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է միակողմանիորեն կասեցնել կամ դադարեցնել Հայաստանի հետ գազին, ավտամթերքի և չմշակված ադամանդների անմաքս մատակարարումների մասին համաձայնագիրը, եթե Երևանը շարունակի Եվրամիության հետ մերձեցման քաղաքականությունը, հաղորդում է Կոմերսանտը։ Այդ ուղերձը տեղ է գտել Ռուսաստանի Դաշնության էներգետիկայի նախարար Սերգեյ Ցիվիլևի Հայաստանի համապատասխան գերատեսչությանն ուղղված նամակում։ Մոսկվայում կարծում են, որ Հայաստանի եվրոպական ինտեգրման շարունակական քայլ վտանգում են երկկողմ առևտրատնտեսական և ներդրումային գործակցության հիմքերը, հաղորդում է Կոմերսանտը։ Ներքին գործերի նախարարությունից հաղորդագրություն են տարածել երեք Սարալանջ գյուղում տեղի ունեցած սպանության վերաբերյալ, նշելով պատճառը գումարային վեճն է։ Հիշեցնեմ, լրատվամիջոցների տեղեկություններով երեք գյուղապետի հորեղբոր տղան 50-ամյա տղամարդու է սպանել իրենց թեկնածու օգտին քվյարկելուց հրաժարվելու պատճառով։ Երեկը հազանգ է ստացվել, որ կրծքավանդակի աջ կեսի կտրած ծակած վերքով բուժօգնության է դիմել Սարալանջ գյուղի բնակիչ 50-ամյա մի տղամարդ, նույն օրը հաղորդել են, որ տղամարդը վերակենդանացման բաժանմունքում մահացել է։ Կոտայքի քրեական ոստիկանների և Նաերի քնչական բաժնի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ նույն օրը Սարալանջ գյուղի 8-րդ փողոցի բակերից մեկում նույն գյուղի բնակիչ 63-ամյա մի տղամարդ գումարային պարտքի շուրջ ծակած վիճաբանության ժամանակ հարվածել է, ապա դանակահարել տղամարդուն։ Հայաստանում ազատ և արդար ընտրությունների կայացման փաստն անշրջելի է, այս պայմաններում հետընտրական տարբեր զարգացումները պարզապես արհեստական գործընթացներ են, հայտարարել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Այս պայդրությամբ ոստիկանությունը շարունակում է օպերատիվ աշխատանք տանել ընտրական պրոցեսի տարբեր իրավախախտումների և հանցագործություններ բացահայտելու ուղղությամբ։ Արդեն իսկ 19-ը հաղորդում ենք ներկայացրել քնչական կոմիտե և հակակոռուպցիոն կոմիտե, ընդ որում ուզում եմ փաստել, որ դրանում եղել են նաև ընտրական արքին վերաբերող դեպքեր։ Ինչ վերաբերում է հետընթրական զարգացումներին, ես կարծում եմ, որ Հայաստան այլևս ազատ և արդար ընտրությունների կայացման փաստը անշրջելի է, և այս ժամանակահատվածում ևս այդպիսի ընտրություն ենք ունենալու, և այդպիսի ընտրություններ ունենալու պայմաններում հետընթրական տարբեր զարգացումները արհեստական պրոցեսներ են լինելու, նշել է Արփինե Սարգսյանը։ Տեղափոխվենք եւ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Ամերիկա-Իրան հարաբերություններում։ Նույնիսկ եթե Իրանը հանձնվի կեղծ լրատվամիջոցները, դեռ դա կանվանեն Թեհրանի փայլուն հաղթանակ, այս մասին գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Եթե Իրանը հանձնվի, խոստովանի, որ իր նավատորմը ոչնչացված է եւ գտնվում է ծովի հատակին եւ իր ռազմաօդային ուժերը այլևս մեզ հետ չեն, եւ եթե նրանց բոլոր զորքերը դուրս գան Թեհրանից, զենքերը վայր գցելով եւ ձեռքերը բարձրացնելով յուրաքանչյուրը վայրենաբար թափահարելով Սպիտակ դրոշ եւ գորալով ես հանձնվում եմ, եթե նրանց մնացած ողջ ղեկավարությունը ստորագրի բոլոր անհրաժեշտ հանձնման փաստաթղթերը եւ ընդունի պարտությունը հոյակապ Միացյալ Նահանգների մեծ հզորության եւ արչեւ ապա ձախողված New York Times-ը, The China Street Journal-ը, կորնուպացված եւ առայժմ անտեղի CNN-ը եւ կեղծ լուրերի մյուս բոլոր ներկայացուցիչները կհայտնվեն վերնագրերով այն մասին, որ Իրանը հասել է միակողմանի եւ փայլուն հաղթանակի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նկատմամբ։ Դեմոկրատները եւ Մամուլը լիովին կորցրել են իրենց ճանապարհը, նրանք կորցրել են իրենք իրենց, գրել է Թրամփը։ Ռուսաստանը կարող է վերցնել Իրանի հարստացված ուրանը, եթե Թեհրանը դիմի նման խնդրանքով եւ դա դառնա Վաշինգտոնի հետ նրա գործարքի մի մասը, հայտարարել է ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան։ Միաժամանակ Նեբենզյան ընդգծել է, որ առայժմ կողմերը դեռ չեն հասել այդ փուլին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն եւ պաշտպանության նախարար Իսրայել Կաթսը հայտնել են Գազայում Համասի ռազմական թևի նոր առաջնորդի վրա հարված հասցնելու մասին։ Մենք հենց նոր հարվածեցինք Գազայում Համասի ռազմական թևի առաջնորդ Մոհամադ Օդեհին եւ հոկտեմբերի 7-ի կոտորածի կազմակերպիչներից մեկին։ Մենք բոլորին կհարվածենք, գրել է Իսրայելի վարչապետը սոցիալական ցանցերում։ Եվ վերջում վերադառնալով մեր հանրապետություն, նշեմ եղանակի մասին։ Մայիսի 28-ի երեկոյան 29:30-ին օրվա ընթացքում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Այսօր մայիսի 28-ի գիշերը 31-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Իսկ ամբողջ հանրապետության տարածքում այսօր ցերեկը մայիսի 31-ի գիշեր առանձին շրջաններում 29:30-ին շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Մայիսի 28-ի գիշերը 31-ի ցերեկը սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 27-ից 28-ին կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, իսկ 29:30-ին ցերեկային ժամերին կնվազի 6-ից 10 աստիճանով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

0: Գերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարև ձեզ։ Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդուն Սպարտակ Ղուկասյանին կրկին կալանավորել են, այս մասին հայտնում է Սպուտնիկ Արմենիան։ Ըստ լրատվամիջոցի Սպարտակ Ղուկասյանի խափանման միջոցի հարցը պետք է քննվեր հաջորդամիս, սակայն դատախազությունը արտահերթ նիստի նշանակելու միջնորդություն է ներկայացրել։ Առաջին Ատյանի դատարանը 3 կալանավորելու որոշում է կայացրել, երեկոյան նրան կալանավայր են տեղափոխել։ Փաստաբան Հովանես Ղարաքեշիշյանը լրատվամիջոցին հայտնել է, որ դատական նիստն անցկացվել է առանց պաշտպանների մասնակցության։ Սպարտակ Ղուկասյանին մեղադրանք էր առաջադրվել 2025 թվականի նոյեմբերին, այդ օրը քննչական կոմիտեն հայտնել էր, որ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում մեկ անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում մի խումբ անձանց կողմից տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով կատարված խուլիգանության համար։ Հիշեցնեմ, Գյումրու համայնքապետի որդին 25 թվականի հոկտեմբերից գտնվում էր տնային կալանքի տակ։ ՌԻԱ Նովոստի փոխանցումը Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու պարագայում Հայաստանը ռիսկի տակ է դնում իր ապրանքաշրջանառության մոտավորապես 40%-ը։ Հիմնվելով ազգային վիճակագրական ծառայությունների տվյալների վրա, ռուսական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ միությունից դուրս գալու դեպքում Երևանը հնարավոր է զրկվի այն առևտրային արտոնություններից, որոնք ստանում էր ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու շնորհիվ, մասնավորապես անդամ պետությունների համար սահմանված 5%-անոց միասնական ցածր սակագնային դրույքաչափ Պից նաև առանձին դեպքերում ապրանքների անմաքս ներկրման հնարավորությունից։ Այսպես 2025 թվականի տվյալներով Հայաստանը միության անդամ երկրներ արտահանում իրականացնելու արդյունքում ստացել է 3.2 միլիարդ դոլար։ Առևտրի ձևավորված եկամտի հիմնական մասը ապահովվել է դեպի ռուսական շուկա կատարված մատակարարումներից։ Միևնույն ժամանակ հայաստանյան գնորդները ԵԱՏՄ անդամ պետություններից ձեռք են բերել 5 միլիարդ դոլարի ապրանք։ Այս արտադրանքը գլխավորապես ներմուծվել է Ռուսաստանից, ինչի ցուցանիշը կազմել է 4.87 միլիարդ դոլար։ Այսպիսով 2025 թվականին Երևանի ապրանքաշրջանառությունը ԵԱՏՄ-ի հետ կազմել է 8.2 միլիարդ դոլար, մինչդեռ աշխարհի մյուս երկրների հետ այն կազմել է 13.2 միլիարդ դոլար։ Սա փաստում է, որ միության հետ իրականացվող առևտրային բաժին է հասնում Հայաստանի ամբողջ ապրանքաշրջանառության 38.5%-ը, գրում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Նախկինի պես Հայաստանը հետաքրքրված է փոքր մոդուլային ռեակտորներով, ինչպես աշխարհում ամեն ինչ փոքր մոդուլային ռեակտորներն են ունեն իրենց առավելությունները, կարող են ունենալ իրենց թերությունները, այսինքն ցանկացած երկիր պետք է հաշվի առնի իր շահերը։ Այս մասին լրագրողների հետ հարցազրույցի ժամանակ ասել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հիմա մենք իրոք հետաքրքրված ենք փոքր մոդուլային ռեակտորներով, կան մի շարք ընկերություններ եւ երկրներ, որոնք հետաքրքրված են մեր այս հետաքրքրությամբ եւ հիմա անում են իրենց ուսումնասիրությունները, արել են կամ պատրաստվում են անել իրենց առաջարկությունները, մենք բաց ենք առաջարկների համար, ասել է նախարարը։ Հյուսիսային Կորեան փորձարկել է բազմաֆունկցիոնալ թեթև հրթիռների արձակման նոր համակարգ և տակտիկական համազարգային գրակի թևավոր հրթիռների համակարգ, որոնք գործում են նաև արհեստական բանականության տեխնոլոգիայի հիման վրա։ Նշվում է, որ փորձարկումների ընթացքում անձամբ հետևել է Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ընը, հաղորդվում է, որ նա դրական է գնահատել տակտիկական թևավոր հրթիռի ռազմական նշանակությունը։ Սպասվում է, որ խոցման նոր միջոցը կընդունվի հարավային սահմանային շրջանում տեղակայված հեռահար հրետանային բրիգադների սպառազինության կազմում։ Առանձնահատուկ գնահատանքի արժանի այն, որ գրագի կառավարման համակարգը և բոլոր արձակման կայանքների ավտոմատ համակարգը լիովին արդիականացվել են ժամանակակից մարտի համապատասխան պայմանները հաշվի առնելով, ինչի շնորհիվ բարձր է դրանց կիրառելիությունը մարտական պայմաններում, ընդգծել է Կիմ Չեն Ընը։ Փարիզում սկսվել է դպրոցական օգնականի դատավարությունը, որը մեղադրվում է իր հսկողության տակ գտնվող փոքրահասակ երեխաների նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնություն գործադրելու մեջ։ Սա նոր դրվագ է այն մասշտաբային սկանդալում, որն արդեն գրեթե 1 տարի է, ինչ ցնցում է Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի դպրոցական կրթության համակարգը, գրում է BBC-ն։ Այժմ հետաքննությունը ընթանում քաղաքի գրեթե 100 մանկապարտեզներում, մսուրներում և տարական դպրոցներում, որտեղ անիմատորները մեղադրվում են երեխաների նկատմամբ անվայել, ագրեսիվ կամ սեքսուալիզացված վարքագիծ դրսևորելու մեջ։ Ամրանը նախատեսված են դատական նիստեր եւս 3 գործով, իսկ 4-րդի վերաբերյալ, որի լսումները տեղի են ունեցել այս ամսվա սկզբին, շուտով սպասվում է դատավճիռ։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցների տվյալներով սրանք դեռ վերջինը նմանատիպ գործերը չեն։ Անցյալ շաբաթ ոստիկանությունը Բերմանը ենթարկել 16 հոգու Փարիզի 7-րդ շրջանի միանգամից 3 դպրոցում իրականացված խուզարկություններից հետո։ Նշեմ, որ սրանք տեղի են ունենում Ֆրանսիայում։ Եվ սպորտային լավ նորություններին եւս անդրադառնանք։ Հայազգի ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանը վերջնական որոշում է կայացրել համաձայնել է մնալ Ինտերում 1 տարի։ Հայ կիսապաշտպանը գոհ է Ինտերի գլխավոր մարզիչ Քրիստիան Կիվուի վստահությունից։ Մխիթարյանն արդեն ասել է, որ այոն այժմ կողմերը պետք է նստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ քննարկելու համաձայնագրի ֆինանսական պայմաններն ու աշխատավարձի չափը։ Այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը թարմ լրահոսով, եթեր կվերադառնամ ժամը 11-ին, իսկ դուք լրատվությանը շարունակեք հետևել avroranews.am կայքում։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ռերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ողջույն, եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Facebook-ում տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ ներկայացված է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի նոր զինանշանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկացնում Հայաստանի Հանրապետության բանակի նոր զինանշանը, տեսանյութին կից գրել է Սուրեն Պապիկյանը։ Նոր զինանշանի մանրամասներին առաջարկում եմ ծանոթանանք այս րոպեներին։
2: Նոր զինանշանի կենտրոնական կերպարը, արծիվը, վերաիմաստավորվել է, պատկերված է լիակատար կենդանի և ամբողջական մարմնավորմամբ։ Հստակ երևում են գլուխը, մարմինը, թևերը և ճանկերը, հաղթահարելով նախկին զինանշանի բացթողումները։ Արծվի կտուցը բաց է, ինչը հերալդիկայում խորհրդանշում է կենսունակություն, պատրաստակամություն, զգոնություն, խոսքի և ուժի իրավունք։ Որպես թագակիր գիշատիչ, արծվի հստակ և դինամիկ կեցվածքն ուղղակիորեն խորհրդանշում է Հայաստանի Հանրապետության բանակի արթնությունն ու մարտական ոգին։ Այն մարմնավորում է բանակի առաքելությունը՝ պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, սուվերենությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Նոր զինանշանում արծվի կերպարն ամրապնդվում է նրա հետևում շողացող ոսկեգույն արևով, որի ճառագայթները հստակորեն ծավալվում են շրջանաձև։ Արևն այստեղ հանդես է գալիս որպես լույսի և կենսունակության խորհրդանիշ, մարմնավորելով հայ ժողովրդի հարատևման գաղափարը։ Ընտրված ոսկեգույնը պատահական չէ, այն հավերժականության, բարեկեցության և իշխանության գույնն է։ Արևի տեղադրությունն արծվի թիկունքում ընդգծում է այն սրբազան արժեքները, որոնք գտնվում են պետության, արծվի, հովանու և պաշտպանության ներքո։ Արծվի կրծքին տեղադրված է կլոր ոսկեգույն վահան, որը զարդարված է հայկական ութաթև արևախաչով, իսկ կենտրոնում սերմնահատիկով, որպես Հայաստանի Հանրապետության բանակի կենտրոնաձիգ խորհրդանիշ։
1: Հարգելի ռադիոլսողներ, առավել մանրամասն տեսանյութ հրապարակված է Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, նաև avroranews.am կայքում, որտեղ կարող եք ծանոթանալ։ Այլ թեմաներ, փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն ազատության հայտնել է, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն ձերբակալել է ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստանի 8 ներկայացուցչի ընտրակաշարքի մեղադրանքով և այս պահին փաստաբաններին թույլ չեն տալիս մուտք գործել ներս պաշտպանելու ձերբակալվածների իրավունքը, գրում է ազատությունը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն դեռ չի մեկնաբանում այս տեղեկատվությանը, ազատությանը փոխանցել են ավելի ուշ կարծագանքեն։ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդու Սպարտակ Ղուկասյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել 3 ամիս կալանքը, այս մասին Ավրորա Նյուզին հայտնել են դատախազությունից։ Հիշեցնեմ, նա այսօր կալանավորվել էր քնչական կոմիտեյում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում, մեկ անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում մի խումբ անձանց կողմից տեղեկատվական կամ հաղորդակցման տեխնոլոգիաներն օգտագործելով կատարված խուլիկանության համար։ Հայաստան կներթափանցեն արկտիկական ցուրտ օդային հոսանքներ, օդի ջերմաստիճանը կնվազի 8-ից 10 աստիճանով, այս մասին հայտնել է հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը։ Այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում և վաղը մինչև երեկո Հայաստանը գտնվելու է հարավ-արևմտյան արևադարձային տաքոթային հոսանքների ազդեցության գոտում, ինչի արդյունքում Հայաստանի ամբողջ տարածքում սպասվում է ջերմ և առանց տեղումների եղանակ։ Մայիսի 28-ի ու երեկոյան ժամերից մայիսի 29-ին 30-ին Հայաստանը գտնվելու է Սև ծովից ներթափանցող ցիկլոնի ազդեցության գոտում, ինչի արդյունքում այդ օրերին առաջին շրջանում սպասվում են ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ։ Ուկրաինան հրթիռներով և անօթաչուներով հարվածներ է հասցրել Ռուսաստանի մի շարք շրջանների, Ռոստովի մարզի Տագանրոգ քաղաքում հոպը խոցել է հրթիռ, որի բեկորներն ընկել են ավիացիոն վերանորոգման գործարանի տարածքում, բռնկվել է խոշոր հրդեհ, տուժել է երկու կին, որոնցից մեկը ծանր վիճակում է։ Վորոնեժում ըստ իշխանությունների ոչնչացվել են երկու գերարակ թիրախներ, ուկրաինական աղբյուրների համաձայն դրանք Storm Shadow հրթիռներն էին, որոնք ուղղված էին Բալտիմոր ռազմական օդանավականին։ Հարվածից հետո օդանավականի տարածքից բարձրացրել է Սև ծուխ։ Հարվածների թիրախում է եղել նաև Տուապսեի նավթավերամշակման գործարանը, սակայն վնասների մասին պաշտոնական տվյալներ չկան։ Սևաստոպոլում հրթիռներից մեկը հարվածել է Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի շենքին, վնասվել է նաև հարակից շենքեր, տուժածների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ գիշերվա ընթացքում խոցվել է ուկրաինական 140 անօթաչու թռչող սարք։ Լիբանանի առողջապահության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում նշվում է, որ իսրայելական ուժերի ավիաարվածների հետևանքով զոհվել է 31 մարդ, 40 մարդ վիրավոր է։ Բացի այդ, Սուրի շրջանում այս 27-ի առավոտյան իսրայելական հարձակումներից 2 զոհ է գրանցվել։ Արմատական Հզբոլա շարժումը հայտարարել է, որ այսօր հարձակողական անօթաչու թռչող զարքերով Լիբանանի հարավում իսրայելական ուժերին պատկանող 3 տանկ և 2 մեքենա է թիրախավորվել։ Իսրայելական բանակը Լիբանանի հարավում տասնյակ բնակավայրերի բնակիչներին տարհանման հրաման է տվել։ Եվս մեկ լուր, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարել է, որ Եվրոպային ապագայում անվտանգության ոլորտում սպասվում են այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսին այսօր առերեսվում են Բալթյան երկրները նրանց օթային տարածքում անօթաչու թռչող զարքերի ներխուժման պատճառով։ Այնինչ դուք տեսնում եք այսօր, կարող է վաղը տեղի ունենալ Եվրոպայի մնացած մասում, հայտարարել է ֆոն դեր Լեյենը Լիտվայի, Լատվայի և Էստոնիայի ղեկավարների հետ կայացած մամուլի ասուլիսում։ Լեյենի խոսքով Եվրամիությունը մտադիր է աշխատել իր անվտանգության համակարգում արկախնդիրների վերացման ուղղությամբ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմի համար, շարունակեք հետևել լրատվությանը, կհանդիպենք 54 րոպե անց։
0: Всегда разный час. Радио Джаз.

0: Երևանում կեսօր է։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Քնչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ մի խումբ անձինք ուժեղ Հայաստան կուսակցության կողմից կազմակերպված հանրահավաքին մասնակցելու համար ստացել են 15,000 դրամ գումար։ Այս մասին տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից։ Մասնավորապես քաղաքացին գումարի դիմաց հավաքին մասնակցող անձանց ներգրավելու գործընթաց իրագործելու անհրաժեշտության մասին հայտնել է իր ընկերոջը, խոստանալով հանրահավաքին մասնակցելու դիմաց յուրաքանչյուրին վճարել 15,000 դրամ։ Խուզարկությունների ընթացքում հայտնաբերվել են նաև ապօրինի պահվող որսորդական հրացան և կանեփանման զանգված։ Մեղադրյալների նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը, նախաքննությունը շարունակվում է։ Վարորդական իրավունքի ձրկվածներին Նիկոլ Փաշինյանի խոստացած նախագիծն արժանացավ կառավարության հավանությանը, Հայաստանի օրենքում համապատասխան փոփոխությունների նախագիծը կներկայացվի ազգային ժողովի քննարկմանը։ Նախագծով առաջարկվում է վարորդական իրավունքի ձրկված քաղաքացիներին հնարավորություն տալ առաջին անգամ վերականգնել այն առանց որակավորման քննությունների հանձնելու, վճարելով 50,000 դրամ պետական տուրք և անցնելով 1 տարվա փորձաշրջան 6 տուգանային միավորով։ Եթե բալերը չսպառվեն, հաջորդ տարի վարորդը կստանա սովորական 13 միավոր։ Վարելու իրավունքից երկրորդ անգամ զրկվելու դեպքում վարորդն այլևս չի կարողանա վերականգնել այն առանց քննության։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը ռուսական կողմից որևէ գրություն կամ նամակ չի ստացել Հայաստանին բնական գազի մատակարարման մասին համաձայնագիրը չեղարկելու վերաբերյալ։ Արմենպրեսի զրույցում հայտնել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության մամուլի քարտուղ Արսոն Հարությունյանն, անդրադառնալով Կոմերսանտի նախորեին հրապարակմանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ռուսական Կոմերսանտ թերթը ուղղմանելով Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Սերգեյ Ցիվիլևին Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ուղված նամակին գրել էր, որ Ռուսաստանը հնարավոր է միակողմանի կարգով կասեցնի կամ չեղյալ հայտարարի 2013 թվականի դեկտեմբերին ստորագրված Հայաստանին բնական գազի, նավթամթերքի և չմշակված ադամանդների մատակարարման մասին համաձայնագիրը, եթե Երևանը շարունակի Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երևի թե կիսում է քաղաքացիների կյանքը վատթարացնելու վերաբերյալ Բրյուսելի դրույթները, քանի որ իրեն ասոցացնում է Եվրամիության և Բրյուսելյան բյուրոկրատիայի հետ։ Հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Իսկ դուք հիշում եք, որ Բրյուսելյան բյուրոկրատիայի հիմնական, դե ինչպես հիմա հասկանում եք, գործնական խնդիրը կայանում է նրանում, որ իրենց երկրների, իրենց միավորման երկրների քաղաքացիներին ապրեն ավելի վատ, այլ ոչ թե ավելի լավ։ Դե եթե Նիկոլ Վովայի Փաշինյանն իրեն ասոցացնում է հենց բրյուսելյան բյուրոկրատիայի հետ, հավանաբար նա անցկալում է նաև այդ այսպես կոչված դրույթները, ասել է Զախարովան։ Ինչպես ընդգծել է Զախարովան, ի տարբերություն Եվրամիության և Ռուսական տնտեսական միությունում, գործակցությունը քաղաքականացված չէ, այն կառուցվում է հարգանքի ու իրավահավասարության հիման վրա, ազատ շուկայի, ազնիվ մրցակցության և օրինականության սկզբունքներով։ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը վերածվում է աշխարհաքաղաքական մրցակցության կենտրոնի Սյունիքի մարզում լրագրողների հետ հանդիպմանը նա անդրադարձել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի սպասվող այցին Երևան, նշելով, որ ընտրությունների օրեր առաջ նման այցը կարող է ընկալվել որպես միջամտություն ընտրական գործընթացին։ Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքով վերջին շրջանում եվրոպական երկրների պատվիրակությունների այցերը ևս նախընտրական քարոզչական բնույթ են կրում և ավելի հաճախ աջակցություն են արտահայտում գործող իշխանություն։ Ռոբերտ Քոչարյանն ընդգծել է, որ Ռուսաստանից ընդդիմության օգտին հայտարարություններ չեն հնչել, իսկ արևմտյան երկրների ակտիվությունը դարձել է նկատելի միտում։ Քոչարյանը կատարվողը գնահատել է որպես ընտրությունների վրա ազդելու փորձ և զգուշացրել, որ արտաքին ուժերի փոխադարձ ազդեցության աճը կարող է լարվածություն առաջացնել։ Հայաստանի կառավարությունը հերթական նիստում որոշել է բարձրացնել թանգարանային ոլորտի աշխատակիցների աշխատավարձերը։ Նախագծի հիմնավորման համաձայն թանգարանների մասնագիտական ոլորտի աշխատակիցները կատարում են բարձր մասնագիտական հմտություններ, պահանջող աշխատանքներ։ Կառավարության գնահատմամբ ցածր աշխատավարձերը բացասաբար են անդրադառնում ոլորտի կադրային կայունության, երիտասարդ մասնագետների ներգրավման և թանգարանների գործունեության արդյունավետության վրա։ Նախագծով նախատեսվում է պետական թանգարանային աշխատողների ատեստավորման համակարգի կատարելագործում, նաև ատեստավորումը հաջողությամբ անցած աշխատակիցների համար հավելավճարների տրամադրում։ Ըստ հիմնավորման, որոշման ընդունման արդյունքում շուրջ 583 թանգարանային աշխատողների ամսական եկամուտը միջինում կավելանա 68,000 դրամով կամ 57%-ով։ Մեկ մարդ զոհվել է եւս 9 անհետ կորած են համարվում Վաշինգտոն նահանգի հարավում գտնվող Լունգվոյու քաղաքի թղթի եւ ցելոզի գործարանում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով, այս մասին հաղորդում է CBC News-ը։ Հրշեսարայության տվյալներով միջադեպի հետևանքով տուժել է 8 աշխատող եւ 1 հրշեջ։ Տուժածները տեղափոխվել են տեղի բժշկական կենտրոն, որտեղ նրանցից մեկը մահացել է։ Նախնական տվյալների համաձայն գործարանում պայթել է ռեզերվուարը լցված նատրիումի քիմիական լուծույթով, որը լայնորեն օգտագործվում է թղթի եւ մանրա թելի արտադրության մեջ։ Իշխանությունները հայտարարել են, որ հանրության համար անմիջական սպառնալիք չկա, սակայն ռեզերվուարի անկայուն վիճակը վտանգավոր պայմաններ է ստեղծում արտակարգ ծառայությունների աշխատակիցների համար։ Հիշեցնեմ, որ դեպքը տեղի ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Պենտագոնը մշակել է Իրանում լրացուցիչ թիրախների ցուցակ այն դեպքի համար, եթե ամերիկյան առաջնորդ Դոնալդ Թրամփը որոշի վերսկսել հարձակումները Իրանի դեմ, սակայն դրանց հայտնաբերումն ու խոցումը կարող են ավելի բարդ խնդիր ներկայացնել, հայտնում է NBC-ի հեռուստաալիքը, ողմանելով ամերիկյան պաշտոնյաներին եւ ազգային անվտանգության փորձագետներին։ Սակայն, ինչպես նշել են աղբյուրները, այդ թիրախներին հարվածներ հասցնելը կարող է ավելի դժվար խնդիր լինել, քանի որ դրանք հայտնաբերել նեապես ավելի բարդ է։ Ամերիկյան ազգային ավիատիեզերական գործակալությունը NASA-ն հայտարարել է, որ այս տարի դեպի լուսին 3 անոթաչու առաքելություն իրականացնելու ծրագրերի մասին։ Այդպիսով ԱՄՆ-ն առաջին քայլերն է անում լուսնի մակերևույթի վրա մշտական բազաստեղծել ուղղությամբ։ Այս ռոբոտային առաքելությունների ընթացքում NASA-ն նախատեսում է հետախուզել լուսնի հարավային բևեռը, հավաքել գիտական տվյալներ, փորձարկել տեխնոլոգիաներ և նախապատրաստվել տիեզերագնացների վերադարձին լուսնի մակերևույթ։ NASA-ի ղեկավար Ջարեդ Այզեքմանը հայտարարել է, որ նոր հայտարարված առաքելությունները, որոնք հայտնի են որպես լուսնային բազա 1, լուսնային բազա 2 և լուսնային բազա 3, նախատեսված է մեկնարկել մինչև այս տարվա վերջ։ Ընդ որում առաջինը նախատեսված է ոչ շուտ, քան այս աշնանը։ Ամերիկացի միլիարդատեր Ջեֆ Բեզոսի Blue Origin ընկերությունը կարևոր դեր կխաղա առաջին առաքելության մեջ։ NASA-ն ընկերության հետ պայմանագիր է կնքել լուսին գիտական և տեխնիկական երկու բեռ տեղափոխելու համար, օգտագործելով Blue Origin-ի լուսնային վայրեջքի սարքը։ Նա ինչ արգելի ռադիոսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում ժամը 13-ի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Ես չեմ որոշելու, դուք եք որոշելու լինելի ԱՏՄ կազմում, թե Եվրամիության կազմում, այս մասին Կոտայքի մարզում քարոզարշավի ժամանակ ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իմ խնդիրն այն է, որ դուք ունենաք այլ ընտրանքներ, եւ դուք ունեք այլ ընտրանքներ, այն մեր գործընկերները, ովքեր սրան սպառնալիքով են պատասխանում, թե կուս թաքնված, իրենք իրենց դեմ են գործում, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է չմասնակցել Ղազախստանում կայանալի Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովին։ Ռուս լրագրողը Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Մարիա Զախարովային հարցրել է, թե արդյոք ժամանակը չէ, որ Հայաստանը որոշի մնալ ԱՏՄ-ում, թե միանալ Եվրամիությանը։ Սա իհարկե հայկական կողմի հարցն է, իմ կարծիքով Փաշինյանն անընդհատ ասում է, որ այսպես թե այնպես իրեն կապում է Արևմտյան Եվրոպայի երկրների հետ։ Կարևոր է նշել, որ սկզբունքորեն Հայաստանը եվրոպական երկիր է, նույնիսկ առանց Եվրամիության հետ կապվելու, այն մեր ընդհանուր եվրոպական եվրասիական մայրցամաքի մասն է կազմում, բայց նա անընդհատ իրեն կապում է Եվրամիության եւ Բրյուսելի բոլոր կառույցների հետ, ասել է դիվանագետը։ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ-ի խոսնակը զուգահեռներ է անցկացրել եվրոպական կառույցների եւ եվրասիական տնտեսական համագործակցության միջև։ Զախարովայի ձևակերպմամբ եվրասիական տարածաշրջանում ծավալվող գործընթացներն ունեն բաց ու թափանցիկ բնույթ եւ զերծեն քաղաքականացվածությունից։ Նա հավելել է, որ այս մոդելը միտված է ֆինանսական կորուստների նվազեցմանը, ազատ շուկայական հարաբերությունների զարգացմանն ու բնական անմրցակցությանը առանց երկրների ներքին արժեքային հարցերին միջամտելու։ Հայաստանի կառավարությունը պաշտպան հայրենյանց ծրագրով պայմանագրային զինծառայություն ունեցող զինծառայողների համար սահմանել է նոր պատվովճարներ։ Կառավարության նիստում նախագիծը ներկայացրել է պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը։ Նրա խոսքով պաշտպան հայրենյանց ծրագրով ծառայություն անցնող զինծառայողները, որոնց առաջին պայմանագրի ժամկետը լրացել է, նոր պայմանագիր կնքելու դեպքում կստանան պատվովճար։ 2 տարի ժամկետով պայմանագիր կնքելու դեպքում նախատեսվում է 1.5 միլիոն դրամի չափով պատվովճար, իսկ 5 տարի ժամկետով պայմանագիր կնքելու դեպքում 5 միլիոն դրամի չափով, նշել է Սարգսյանը։ Նախագծով փոփոխվում է նաև ծրագրով պայմանագրային ծառայության անցնելու դիմում ներկայացնելու ժամկետը։ Փոխնախարարի խոսքով, եթե նախկինում դիմում կարող էին ներկայացնել պարտադիր զինվորական ծառայության 6 ամիս լրացած զինծառայողները, ապա այժմ այդ հնարավորությունը կտրամադրվի արդեն ծառայության 4 ամիս լրանալուց հետո։ Կառավարությունը որոշման նախագծին հավանություն է տվել։ Հիշեցնեմ, որ պաշտպան հայրենաց ծրագրով զինված ուժերում ծառայողները պայմանագրով նախատեսված 5 տարի ժամկետով ծառայությունից եւ զորացրումից հետո ստանում են 5 միլիոն դրամ պատվովճար։ Նոր փոփոխությամբ, եթե նրանք որոշեն շարունակել ծառայությունը եւ նոր պայմանագիր կնքեն պաշտպանության նախարարության հետ, կստանան նոր պատվովճար։ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև համաձայնագրի նախագիծը պարունակում է +60 օրով կրակի դադարեցման ռեժիմ հաստատելու մասին, այդ թվում Լիբանանում։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի Մեջլիսի ազգային անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության կոմիտեի անդամ Ալաեդին Բորուջերդին։ ԱՄՆ-ի Իրանի հետ համաձայնագրի նախագծի համաձայն պարտավոր կլինի դադարեցնել Իրանի ծովային շրջափակումը եւ ապասարեցնել արտերկրում գտնվող իրանական սառեցված ակտիվները։ Լատվիան եւ Լիտվան, հետեւելով Եվրամիությանը եւ ԵՄ-ի շարք այլ երկրների, կանչել են Ռուսաստանի դեսպաններին ի նշան բողոքի Կիևի նոր զանգվածային հարվածներ հասցնելու Ռուսաստանի Դաշնության հերթական սպառնալիքների եւ օտարերկրացիներին ու դիվանագետներին Ուկրաինայի մայրաքաղաքը լքելու պահանջների։ Կիևի դեմ Ռուսաստանի սպառնալիքները մեզ չեն վախեցնի, մենք չենք լքում Կիևը, Ռուսաստանը պետք է հեռանա, մենք վճռականորեն աջակցում ենք Ուկրաինային, հայտարարել են Լատվիայի եւ Լիտվայի արտգործնախարարությունները։ Ավելի վաղ Գերմանիան, Նիդերլանդները, Նորվեգիան, Լեհաստանը եւ ԵՄ-ն հանդես են եկել նմանատիպ հայտարարություններով։ ԵՄ-ի արտաքին կապերի եվրոպական ծառայությունը կանչել է ԵՄ-ում Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցչի պաշտոնակատարին, կապված Մոսկվայի սպառնալիքների հետ, հայտարարել է ծառայության ներկայացուցիչ Անիտա Հիփերը։ Հիփերը Ռուսաստանի գործողությունները որակել է անընդունելի սրացում։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցին կոչ են անում Ուկրաինային դրամադրել մեծ հրահարության թաուրս հրթիռներ որպես պատասխան Ռուսաստանի կողմից օրեշնիկ հրթիռների կիրառմամբ իրականացված նոր զանգվածային հարվածների։ Չնայած Մերցը նախկինում կողմեր այդ մատակարարումներին, կանցլերի պաշտոնում 1 տարվա ընթացքում նա այդպես էլ քայլեր չձեռնարկեց, իսկ վերջերս հայտարարեց, որ Կիևն այլևս այդ հրթիռների կարիքը չունի, գրում են միջազգային լրատվամիջոցները։ Եվ վերադառնալով մեր երկիր, նշեմ, որ մայիսի 27-ից 28-ին Հանրապետության գետերի մեծ մասում սպասվում է ջրի ելքերի մեծացում, բարձր ջերմաստիճաններով պայմանավորված Սևանա լճի ավազանի, Արփա, Որոտան, Հրազդան, Ազատ և Վեդի գետերի ավազաններում սպասվում է ջրի ելքերի զգալի մեծացում, հնարավոր են անբարենպաստ ելքեր։ Այս մասին հայտնում են հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ մի համար առանձնացրել ենք այսքանը թարմ դրահոսով, եթեր կվերադառնա մեկ ժամ անց։
0: Ռադիո Ջազ. Մուզիկա վնտրի մենյա։

0: did it.
1: Радио джаз, когда душа

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Ընտրակաշարք տալու, ստանալու դեպքերի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված 1 այլ քրեական վարույթի շրջանակներում ձերբակալվել է 10 անց, հայտնել են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Նրանցից 3-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը, իսկ 1-ի նկատմամբ տնային կալանքը, ասել են կոմիտեից։ Ավելի վաղ տեղեկություններ տարածվել, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամներ են ձերբակալվել ընտրակաշարք տալու համար։ Մոտ ապագայում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև շփումներ չեն սպասվում, դրանք արդեն վերջերս կայացել են, այսպես է մեկնաբանել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական կուրսի փոփոխությունները։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նա անդրադարձել է Երևանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների խորացման իրավական հիմքերին։ Ռուսաստանի նախագահի ներկայացուցչի պնդմամբ Հայաստանում ընդունվել է համապատասխան օրենսդրական ակտ, որը երկրի իշխանություններին ու պետական կառույցներին պարտադրում է առաջնորդվել եվրոպական ինտեգրման դիրքորոշմամբ։ Ըստ Պեսկովի, այդ իրավական կարգավորումն արդեն իսկ պարտավորեցնող ուժ ունի Հայաստանի կառավարության համար։ Կրեմլի խոսնակը չի հստակեցրել, թե կոնկրետ որ օրենքի կամ իրավական փաստաթղթի մասին է խոսքը, սակայն շեշտել է, որ գործընթացն ունի իրավաբանական ձևակերպում։ Հայկական կողմն այս հայտարարության վերաբերյալ դեռևս պաշտոնական պարզաբանում կամ մեկնաբանություն չի տարածել։ Անդրադառնալով Հայաստանի հետ գազային համաձայնագրերի հնարավոր չեղարկման վերաբերյալ հարցին, Պեսկովը նշել է, որ այդ հարցը պետք է ուղղվի Գազպրոմին։ Հայաստանին մատակարարվող գազի արտոնությունը միշտ ինչ-որ մեկի հաշվին է։ Այն արտոնությունը, որը ստանում են հայերը, երկնքից չի ընկել, դա Ռուսաստանի Դաշնության հաշվին է, և դա իրոք մեր դերդրումն է Հայաստանի զարգացման գործում, բայց դա մեր հաշվին է, պետք է իրերն իրենց անուններով կոչել, նշել է Պեսկովը։ Պուտինի մամուլի քարտուղարի խոսքով արտոնյալ գինը կարող է լինել ավելի բարձր, ավելի ցածր կարող է վերանայվել։ Պեսկովը նաև նշել է, որ Հայաստանը մնում է ԵԱՏՄ-ում, նա աշխատանքային մակարդակով կմասնակցի Աստանայում կայանալիք միության գագաթնաժողովին։ Հայաստանը մնում է ԵԱՏՄ-ում, Հայաստանը կմասնակցի աշխատանքային մակարդակով, բայց այնուամենայնիվ կմասնակցի երկրի ամբողջ բարձրագույն ղեկավարությունը զբաղված է ընտրարշավով, դա հասկանալի է, ասել է Պեսկովը լրագրողներին։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնության պետ դումայի անվտանգության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի անձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալ Անդրեյ Լուգովյովը առաջարկել է վերանայել այն գազային արտոնությունները, որոնք Ռուսաստանը տրամադրում է Հայաստանին, նաև դիտարկել հայկական կոնյակի ներմուծման սահմանափակման հնարավորությունը։ Կցանկանայի նաև ուշադրություն նրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ այս դեպքում էլեկտրաէներգիայի արժեքը 1 կիլովատժամի համար 9 ռուբլուց կհասնի 16 ռուբլու, փաստացի գրեթե կկրկնապատկվի, հավելել է նա։ Բացի այդ, պատգամավորի կարծիքով անհրաժեշտ է նաև փակել այն արտոնյալ մաքսային կանոններն ու ռեժիմները, որոնք Հայաստանին հնարավորություն են տալիս օգտվել ռուսական տնտեսական տարածքից։ Լուգովոյի խոսքով անհրաժեշտ է սկսել նաև գազային արտոնությունների վերանայումը։ Տասնամյակներ շարունակ ռուսական գազը Հայաստանի համար պարզապես ապրանք չի եղել, այլ դաշնակցային հարաբերությունների համակարգի կարևոր տար։ Եթե այդ համակարգը քայքայվում է, ապա արտոնյալ գինը պետք է փոխարինվի շուկայական տնտեսապես հիմնավորված գնով։ Այդ դեպքում առաջարկվում է գինը բարձրացնել մինչև եվրոպական մակարդակ 1000 խորանարդ մետրի դիմաց 400-ից 600 դոլար, ասել է Լուգովոյովը պետդումայում անցկացված Հայաստանն առանց Ռուսաստանի և Ռուսաստանը առանց Հայաստանի պատճառներ, արդյունքներ և հետևանքներ թեմայով կլոր սեղանի ընթացքում։ Խորհրդարանականը նաև առաջարկել է անցկացնել Հայաստանի Ռուսաստանի նկատմամբ միջպետական պարտքի ամբողջական աուդիտ։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի իրավունք ունի պահանջելու պարտքային պարտավորությունների փուլային և արժեք կատարում։ Հնդկաստանն ունի Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական հաջող գործակցության երկար տարիների փորձ և չի ծրագրում դադարեցնել ռուսական սպառազինությունների ներմուծումը։ Այս մասին 10-ին հայտարարել է Հնդկաստանի խորհրդարանի վերին պալատի անդամը, ով վերջերս այցով գտնվում էր Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Վարչապետ Նարենդրա Մոդին անկախ քաղաքականություն է վարում։ Հնդկաստանում ծրագրվում է տեղայնացնել ֆրանսիական Ռայֆլ կործանիչների և ռուսական Սու կործանիչների, նաև անօթաչու թռչող սարքերի արտադրությունը, ասել է Պաշտոնյան։ Վրաստանը ադրբեջանցիներից կվերցնի 200 միլիոն դոլար Բաքվի եւ Թբիլիսի միջև ուղևորատար երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնումը վրացական զբոսաշրջությանը լրացուցիչ 200 միլիոն դոլար կբերի, այս մասին ասվում է վրացական ներդրումային Galt and Thakgard ընկերության զեկույցում։ Նշվում է, որ այս երթուղու գործարկումից կանխատեսվող եկամուտը 2026 թվականին կազմում է 435 միլիոն դոլար։ Զեկույցում նաև նշել են, որ այս վերականգնումը ամբողջությամբ կփոխհատուցի մերձավոր արևելքում ստեղծված իրավիճակի պատճառով առաջացած պակասուրդը, որը այս տարվա մարտին և ապրիլին կազմել է մոտ 150 միլիոն դոլար։ Թրամփի վարչակազմը մշակում է մի ծրագիր, որն արգելելու է ապաստարան քաղաքների օդանավակայաններին, որոնց իշխանությունները հրաժարվում են գործակցել դաշնային կառավարության հետ անօրինական ներգաղթի դեմ պայքարում սպասարկել միջազգային չվերթեր։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ ներքին անվտանգության նախարար Մարկ Վեյնմալինը։ Նրա խոսքով որոշ տեղական վարչակազմեր թույլ չեն տալիս ձերբակալել ապօրինի ներգաղթյալների շարքում գտնվող վտանգավոր հանցագործներին։ Մալինը հայտարարել է, որ նախարարությունը ենթակա մաքսային և սահմանային պաշտպանության աշխատակիցները կարող են դադարեցնել ստուգումները նշված օդանավակայաններում, առանց որի հնարավոր չի լինի միջազգային չվերթեր իրականացնել։ Միացյալ Նահանգներում կան մի քանի 100 ապաստարան քաղաքներ և շրջաններ, որոնց ղեկավարները հրաժարվում են համագործակցել դաշնային իշխանությունների հետ անօրինական ներգաղթյալներին գտնելու և արտահանձնելու հարցում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

I'll be yours, baby, tonight. Shut the light.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք ժամը 15-ի Լուրերի թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ռուսաստանը զգուշացրել է Հայաստանին, որ եթե Հայաստանը շարունակի Եվրոպական միությանն անդամակցելու գործընթացը, ապա Ռուսաստանի Դաշնությունը կդադարեցնի նավթամթերքի և գազի վերաբերյալ պայմանավորվածությունները։ Այս մասին ՌԻԱ Նովոստին հայտնել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ 2026 թվականի մայիսի 27-ին Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատունը պաշտոնապես հայկական կողմին է փոխանցել Ռուսաստանի Դաշնության էներգետիկայի նախարար Սերգեյ Ցիվիլևի ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ուղղված նամակը, որում տեղեկացվում է, որ եթե Հայաստանի ԵՄ-ին անդամակցության գործընթացը շարունակվի, ռուսական կողմը կկասեցնի կամ միակողմանիորեն կչեղարկի Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության և ՀՀ կառավարության միջև 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի Հայաստանի Հանրապետություն բնական գազի, նավթամթերքի և հում ադամանդների մատակարարման ոլորտում համագործակցության մասին համաձայն նագիրը նշել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ենթադրում եմ, որ Ռուսաստանին կամ Իրանին ցավեցնելու ինչ-որ քայլեր է ձեռնարկվում և մենք գործիք ենք դառնում այդ պրոցեսի համար։ Այս մասին հայտնել է Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինձ համար ակնհայտ է, որ այս այցը եղել է Հայաստանի կառավարության խնդրանքով և ավելի շատ քաղաքական բնույթ էր կրում։ Սա իմ կարծիքով ակնհայտ լավ սիգնալներ չէր ուղղված Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Գոնե կարելի էր համբերել պատերազմի դադարից հետո այդ գործը շարունակել, միան նշանակ լավ չի ընկալվելու Իրանում։ Քոչարյանը նշել է, ես ոչինչ չունեմ Միացյալ Նահանգների դեմ, պետք է բարեկամ երկիր լինել, բայց այդ բարեկամությունը մեզ չպետք է թշնամացնի մեր այլ բարեկամների հետ, որոնք ներկա են տարածաշրջանում և շատ ավելի մեծ ազդեցության հնարավորություն ունեն, և մենք շատ ավելի կախված իրենց տնտեսական կարողություններից, նշել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը ցանկանում է փոխել երկաթուղու կոնսեցիոն կառավարման տրամաբանությունը, որպեսի պատժամիջոցային խոչընդոտները խնդիր չդառնան երկրի երկաթուղային համակարգի զարգացման համար։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի երկաթուղու կոնսեցիոն կառավարումը իրականացնում է Ռուսաստանը Հարավակովկասյան երկաթուղիներ ընկերության միջոցով։ Փաշինյանը անդրադարձել է տարածաշրջանային հաղորդակցությունների շուրջ զարգացումներին, նշելով, որ Թուրքիան այժմ կառուցում է Դիլիջու երկաթուղում, Կարսից մինչև Նախիջևան հատվածում, մինչդեռ Հայաստանում արդեն առկա է պատրաստի երկաթուղային ենթակառուցվածք։ Հայաստանում պատրաստի երկաթուղիկը և պատրաստի երկաթուղին է պետք օգտագործել, ասել է վարչապետը։ Քանի որ Հայաստանի երկաթուղին ռուսական կոնսեցիայի ներքո է, Ռուսաստանը բարդ պատժամիջոցային հարաբերություններ ունի արևմտքի երկրների հետ, արևմտյան երկրները փնտրում են ճանապարհներ, թե ոնց շրջանցեն դա, նշել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով միջազգային ընկերությունները փորձում են խուսափել պատժամիջոցների ռիսկից և փնտրում են անվտանգ ուղիներ։ Մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի երկաթուղիների կոնսեցիոն տրամաբանությունը պետք է անպայման փոխենք, որը ի դեպ Հայաստանի Հանրապետության 100% սեփականությունն է։ Դա պետք է, որպեսզի պատժամիջոցային խոչընդոտը մեր ճանապարհի, մեր երկաթուղիների համար պրոբլեմ չդառնա, ասել է Փաշինյանը։ Նրա խոսքով այս ուղղությամբ Հայաստանը շարունակելու է աշխատանքը գործընկերների, այդ թվում Ռուսաստանի հետ։ Փաշինյանը նաև հայտարարել է, որ հաջորդ փուլում սպասվում է Հայաստան-Թուրքիա սահմանի և երկաթուղու բացումը։ Ռուսաստանը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում Մեծ Բրիտանիայի և առաջին հերթին երկրի կրիտիկական ենթակառուցվածքների համար, սա Միացյալ Թագավորության խոշորագույն հետախուզական գերատեսչության կառավարական կապի կենտրոնի ղեկավարի սպասվող ելույթի գլխավոր թեզերից մեկն է։ Բացի Ռուսաստանից, նա կանդրադառնա նաև Չինաստանին, արհեստական բանականությանը և կիբերանվտանգությանը, հայտնում է BBC-ին։ Մինչ նա ելույթ կունենա, տեքստի առանձին հատվածներ արդեն ուղարկվել են լրագրողներին։ Ինչպես նշվում է, Միացյալ Թագավորության խոշորագույն հետախուզական գերատեսչության կառավարական կապի կենտրոնի ղեկավարի ելույթի տեքստում Մեծ Բրիտանիան թևակոխել է արմատական անորոշության նոր շրջան, իսկ Ռուսաստանից և Չինաստանից հաքերների սպառնալիքների ֆոնին հնարավոր սխալ հաշվարկների ռիսկը ավելի մեծ է, քան երբևէ։ Ղազախստանի Պավլոդարի մարզում Ժելեզնյա գյուղում Ժելեզինկա գյուղի մոտակայքում կործանվել է ան երկու ինքնաթիռը, որը իրականացնում էր ավիացիոն քիմիական աշխատանքներ։ Նախնական տվյալներով ինքնաթիռը դիպչել է էլեկտրահաղորդման գծերին, ինչից հետո ընկել է։ Օդանավում գտնվել է երկու մարդ, նրանցից մեկը զոհվել է, իսկ երկրորդ օդաչուն ողջ է մնացել և գտնվում է գիտակցության մեջ։ Դեպքի հանգամանքները հաղորդվում է, որ պարզվում են։ Հիշեցնեմ, խոսքը Ղազախստանի մասին է։ Եվ արդեն վերջում տեղափոխվենք կրկին մեր երկիր։ Օրերս հետ ընկերության կողմից միջազգային բանկերի նկատմամբ ունեցած վարկային պարտավորություններից ևս շուրջ 9 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով մարում կատարեցինք։ Այս մասին Facebook-յան իրաճում գրել է հետ ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Հաղորդվում է, որ ժամանակավոր կառավարման շրջանում միջազգային և տեղական բանկերի նկատմամբ ունեցած հետի ֆինանսական պարտավորությունները նվազեցրել են մոտ 50 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով, այդ թվում վաղաժամկետ մարում Ընդ որում վճարումներն իրականացվել են բացառապես սեփական միջոցների հաշվին, ընթացիկ ֆինանսատնտեսական բնականոն գործառնություններին զուգահեռ, առանց լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների ներգրավման, նշված է հետ ժամանակավոր կառավարչի գրառման մեջ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այժմին այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 16-ին։
0: Радио джаз. Музыка внутри меня.

0: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Թողարկումը սկսենք Պաշտպանության նախարարության հայտարարությունից. Համացանցում որոշ օգտատերեր կեղծ տեղեկություններ են տարածում, թե իբր վաղ

0: մարզերից եկող ճանապարհները փակ են լինելու։ Հայտնում ենք, որ նշվածը ապատեղեկատվություն է։ Հանրապետության հրապարակում սիրով սպասելու ենք մեր բոլոր հայրենակիցներին, հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Իդեպ իմ գործընկերները փոխանցում են ևս մեկ հաղորդագրության մասին՝ մայիսի 28-ին Հանրապետության նորվան նվիրված զորահանդեսի ընթացքում հնչելու են թնդանոթի կրակոցներ։ Բնակչությանը խնդրում ենք ընդունել իգիտություն, ասվում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Հիշենք նաև, ինչ էր ասում ընդդիմությունը 2024 թվին, ասում էր, հեսա պատերազմ է լինելու։ Ես ասում էի, պատերազմ չի լինելու, լինելու է խաղաղություն, և պատերազմ չեղավ, եղավ խաղաղություն։ Այս մասին քարոզարշավի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
1: Ընդդիմությունը Սյունիքի և Մեղրի ողբ է դրել տարիներով, ողբ է դրել։ Եթե այսօր ասում եմ, որ այսօր Սյունիքը անվտանգ ավելի քան երբևէ, այսօր Սյունիքին որևէ բան չի սպառնում, եւ սա համոզվելու համար պետք է նայել անշարժ գույքի գներին եւ շուկային։ Միջև երեկվա ստորագրումը արդեն օգոստոսի 8-ից հետո Սյունիքում անշարժ գույքի գներ 30%-ով ավելացել են։ Երեկվա ստորագրումից հետո ևս 30%-ով են ավելանալու։ Առաջիկայում վավերացումն է տեղի ունենալու, ևս 30%-ով են ավելանալու։ Շինարարական աշխատանքներն է սկսելու, էլի ավելանալու են։
0: Վարչապետը հավելեց, որ Սյունիքի հետ կապված մտավոխությունները 90-ականների սկզբից են հնչում։ Եթե դուք 90-ականների սկզբի մամուլը արխիվում գնաք, տեսնեք, այնտեղ կտեսնենք, որ գրեթե ամեն շաբաթ խոսում են ինչ-որ ծրագրի մասին, որը մեր իրականության մեջ հայտնի է գոբլի ծրագիր անունով, որով Սյունիքը պետք է Հայաստանից անջատեն և այլն։ Եթե նույնիսկ եղել է նման ծրագիր, այդ ծրագիրը այլևս չկա, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Սուտը սրանց փեշակն է դարձել, ասում են, խաղաղություն ենք բերել, բայց ոչ մի ծրագիր չունեն։ Այս մասին Վարդենիսում քարոզարշավի ժամանակ ասել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Մենք ունենք լավ թիմ, լավ ծրագիր, ունենք ցանկություն մեր ժողովրդին այս վիճակից հանելու։ Սուտ ասել է, արդեն փեշակ է դարձել, առանց ծրագրի ման են գալիս։ Ասելու բան ունեք, եկեք ներկայացրեք, մի հատ նշան են սարքել, քարտեզ, ինչ այդ նոր եք հայտնաբերել Հայաստանը մասնատելով, բաժանելով։ Ասում են, խաղաղություն ենք բերել, թող ցույց տան իր և Ալիևի թուղթը ստորագրած պեչատած ու ասեն, որ այսօրվանից խաղաղություն է, ոչ մեկ իրավունք չունի, ոչ սահման խախտելու, ոչ կրակելու։ Ես էլ կասեմ, ապրեք, ճիշտ եք ասում, սա բանավոր պայմանավորվածություն է, Ադրբեջանի ախորժակը շատ մեծ է։ Այսօր ասում է Սևանը Ադրբեջանինն է, Երևանն էլ Երևանը։ Մենք պետք է կարողանանք միասնական լինենք, ճիշտ ընտրություն կատարենք, որ նույն Ղարաբաղի ճակատագրին չարժանանանք, նշել է Գագիկ Ծառուկյանը։ ԵՄ անդամակցությունը շատ երկրների համար մնում է չիրականացված երազանք, ինչը հաստատում է նաև Թուրքիայի օրինակը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Եվրամիության անդամակցությունը շատ երկրների համար դառնում է անիրականանալի երազանք։ Չնայած մենք միշտ պետք է ինքներս մեզ հարցնենք, արդյոք դա երազանք է, և քննարկենք, թե ինչ օգուտներ կարող է բերել Հայաստանի եվրաինտեգրումը, ասել է Պեսկովը։ Նա այսպիսով մեկնաբանել է Հայաստանի Եվրամիությանը միանալու ծրագրերը։ Կրեմլին ներկայացուցիչը հատուկ ուշադրություն է հրավիրել Թուրքիայի ԵՄ անդամակցության փորձի վրա։ Հայաստանը, որքանով մեզ հայտնի է, չի պատրաստվում դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միությունից, այս մասին է հայտարարել Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Այնտեղ շատ լավ հասկանում են և արտոնությունների ծավալը, և ԵԱՏՄ անդամ մյուս պետությունների հետ առևտրաշրջանառության ծավալը։ Առևտրի նման ծավալը մեծապես հնարավոր է դարձել հենց այն արտոնյալ ռեժիմների շնորհիվ, որոնք գործում են Հայաստանի համար։ Դրանք են զրոյական մաքսատուրքերը, ներդաշնակեցված ստանդարտները և ներդաշնակեցված տեխնիկական կարգ կարգավորումները։ Այսօր մեր շուկաները բաց են, տեղի է ունենում ապրանքների ազատ շարժ։ Ուստի հայերը շատ լավ հասկանում են այն առավելությունը, որը իրենց տալիս է Եվրասիական տնտեսական միությանն ընդհամակցությունը, և չեն ցանկանում դուրս գալ, լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը։ Երեկ Բաքվի վերաքննիչ դատարանում տեղի ունեցավ նախնական դատական նիստ կապված մեր բողոքարկման հետ։ Փետրվարի 5-ի Բաքվի ռազմական դատարանի վճիրը մենք բողոքարկել ենք, և երեկ այդ դատը սկսեց, հուլիսի 2-ին նշանակված է առաջին դատական նիստը։ Այս մասին ասել է Արցախի նախկին ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը իր ուղերձում։ Ներկայացնեմ մեկ հատված նրա ձայնագրությունից, իսկ ամբողջականը տեղեկացնեմ, որ Aurora News.am կայքում է։ Խաղաղություն և դատավարություն շատ յուրահատուկ է, մանավանդ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այդ վճիրը ձգձգումներով եւ արհեստական խոչընդոտներով մեզ է փոխանցվել ապրիլի 21-ին եւ զարմանալի չլինի, որ ասեմ, մինչեւ հիմա ոչ պաշտոնական կողմը, ոչ մեղադրող կողմը չեն ստացել այդ դատավճիրի ամբողջական տեքստը, ստացել են միայն քաղվածքը, նշել է Դավիթ Իշխանյանը։ Արցախի նախկին ազգային ժողովի նախագահը ասել է, որ իր կողմից եղել են միջնորդություն, որ տրամադրվի դատավճիրի ամբողջական տարբերակը, բայց դատարանը զարմանալիորեն ինչ-որտեղ նաև հասկանալիորեն մերժել է իր միջնորդությունը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմին, հարմարությունների սպասեք նաև ժամը 17-ին։
2: Всегда разный час. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը հաղորդագրություն է հրապարակել, որում նշվում է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Հայաստանը հայտարարում են Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման շրջանակային համաձայնագրի նախաստորագրման մասին եւ ստորագրում են ռազմավարական գործընկերության խարտիան եւ կարեւորագույն հանածոների վերաբերյալ փոխմբռման հուշագիր։ Նախ ԱՄՆ պետքարտուղարը եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել են Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման վերաբերյալ երկու շրջանակային համաձայնագրի նախաստորագրման մասին։ Տեքստը նաև նկարագրում է Trip Development Company համատեղ ձեռնարկության ուրվագծերը, որը Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի համատեղ ձեռնարկություն է եւ կոչված է աջակցելու առևտրի, տրանսպորտի եւ տնտեսական զարգացմանը, միաժամանակ բարելավելով միջազգային, միջպետական եւ ներպետական տրանսպորտային կապը։ Բացի այդ, պետքարտուղարը եւ արտաքին գործերի նախարարը ստորագրել են Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը, ինչպես նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև կարևորագույն օգտակար հանածոների եւ հազվագյուտ մետաղների արտահանման եւ վերամշակման ոլորտում մատակարարումների ապահովման շրջանակային համաձայնագիրը, ասված է ԱՄՆ պետքարտուղարության մամուլի հաղորդագրությունում։ Իդեպ ամբողջական հաղորդագրությունը հրապարակված է avrora.news.am կայքում։ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կարծիքով Trip նախագծում պետք է ընդգրկված լինի նաև երկիր, որի նկատմամբ Իրանը ունի լիարժեք վստահություն։ Ռոբերտ Քոչարյանը այս մասին ասել է Մեղրիում նախընտրական քարոշչության ժամանակ։ Նրա համոզմամբ Trip-ը Միացյալ Նահանգների ծրագիրն է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար եւ ոչինչ չի տալու Հայաստանին։ Ես չեմ տեսնում նաև Միացյալ Նահանգների ուղիղ շահերը այստեղ, ավելի ճիշտ տեսնում եմ Իրանի սահմանում ներկա լինելու հանգամանքը։ Այդ տեսանկյունից սա պրոբլեմային է, ասել է Քոչարյանը, համոզմունք հայտնելով, որ այն հանգեցնելու է Իրանի հետ լրջագույն խնդիրների։ Այդ պատճառով ըստ նրա ծրագիրը պետք է համալրվի այլ պետություններով, որոնց նկատմամբ առկա է Իրանի վստահությունը, հակառակ դեպքում այն աշխարհակաղակական շահերի բախման առումով խնդրահարույց կարող է լինել, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ ՆԳՆ քրեական ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի գրասենյակի պատասխանատուն այլանձանց հետ ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվյարկելու պայմանով մի շարք ընտրողների տվել են ընտրակաշարք, այս մասին հայտնում են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Իդեպ հրապարակված է ձայնագրություն, ամբողջականը կգտնեք avrora.news.am կայքում, իսկ այս րոպեներին լսենք մեկ հատված։
2: Ելու է բազվոն պանին, որ հայաբեր մի 4-5 հոգի ընտրեն, հերիք ա։ Տալիս եմ էլի։ Տալիս եմ, ինչ կան տամ, քանի հոգի ընտրեն, ասա։ Տալիս են, ընկան ընտրեն։
3: Ասեմ ընտրեն։ Որ կա ամասեմ ընտրի։
2: Հա։
3: Որ բայց փոխտաս։ Ես ամասեմ ընտրեն։
2: Հա։
3: Փոխտաս։
2: Ո՞վ 4 հոգուն ինչքան տա։ 20 նանեք տա։ 20000 դրամ տա։ Թողեք օրը խմեն։
1: Հաղորդվում է, որ դեպքի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ եւ վարութային այլ գործողություններ։ Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի գործով դատական նիստի վերջում դատարանում իրավիճակը լարվել է։ Քաշքշուկ է տեղի ունեցել Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եւ ոստիկանների միջև։ Իդեպ հրապարակված է տեսանյութ, այն կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Եվ մինչ միջազգային նորություններին կանդրադառնանք, մեկ սպորտային նորություն՝ UFC-ի թեթև քաշային կարգի գործող չեմպիոն իսպանացի Իլիա Թոփուրյան կոշտ դիրքորոշում է հայտնել Հայաստանը ներկայացնող Արման Ծառուկյանի հետ հավանական հանդիպման վերաբերյալ։ Եթե ամենամարտը Արմանի հետ, դա լավ դիմակայություն կլինի, ես պատրաստվում եմ նրան հայտարարել բոլորի աչքի առաջ։ Նա կարծում է, թե իր ըմբշամարտը յուրահատուկ մի բան է, կարծես օլիմպիական չեմպիոն կամ աշխարհի լավագույն ըմբիշը լինի, բայց երբ մենք մտնում ենք օկտագոն, նա արդեն Ռուսաստան ես եմ, ասել է Իլիա Թոփուրյան։ UFC-ի թեթև քաշային կարգի գործող չեմպիոնը նաև վստահություն է հայտնել, որ մենամարտը երկար չի տևի։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը 24 ժամվա ընթացքում հարվածել է Հեզբոլահի 150 ռազմական օբյեկտի Լիբանանի արևելյան և հարավային շրջաններում։ Այս մասին հայտնում է 10-ը հղումաներով բանակի մամուլի ծառայությանը։ Մեկ օրվա ընթացքում Իսրայելի պաշտպանության բանակը հարվածներ է հասցրել Հեզբոլահի 150 օբյեկտի Լիբանանի հարավում գտնվող Տյուրոսի և Նաբատիայի շրջաններում, ինչպես նաև Բեկայայի հովտում, ասված է Իսրայելի բանակի մամուլի ծառայության հայտարարության մեջ։ Ուկրաինայի հակամարտությունը պետք է ավարտվի 10 տարվա ընթացքում, այս մասին է հայտարարել Գերմանիայի նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Հուսով եմ, որ 10 տարի անց պատերազմը կավարտվի եւ այդպիսով Ուկրաինան կդառնա անկախ, ազատ եւ ինքնիշխան երկիր, ասել է Գերմանիայի նախկին կանցլերը։ Վլադիմիր Պուտինի հաշվարկը կարող է լինել ՆԱՏՕ-ի երկրների հետ էսկալացիայի գնալը, ինչն իր հերթին կարող է կապված լինել Ռուսաստանում նոր մոբիլիզացիայի հերանկարի հետ։ The Wall Street Journal-ին տված հարցազրույցում այս մասին է հայտարարել Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ Եթե դուք մոբիլիզացիա եք իրականացնում պարզապես այս պատերազմի համար, ապա դրանով ազդանշան եք հղում, որ իրականում չեք հաղթում այս պատերազմում։ Ուստի գալիս է մի պահ, երբ նրանց էսկալացիայի անհրաժեշտ մոբիլիզացիան արդարացնելու համար, և սա շատ վտանգավոր պահ է, ասել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավարը խոսելով ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմին, թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 18-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, դուք լսում եք ժամը 18-ի լուրերի հերթական թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շտապ նամակ է ուղարկել Ամերիկայի առաջնորդ Դոնալդ Թրամփին, այս մասին հայտնում են ուկրաինական ԶՌՄ-ները։ Զելենսկին Թրամփին հրատապ նամակ է հղել, զգուշացնելով հակաօդային պաշտպանության միջոցների եւ դրանց հրթիռների կրիտիկական պակասի մասին, հայտնում են ուկրաինական լրատվամիջոցները։ Նամակի հետ կապված մանրամասներ դեռ չկան, դրանք լինելուն պես եւս կհաղորդենք։ Ուկրաինայի իշխանությունները սկսել են պատրաստվել երկարատև պատերազմի, ինչպես հայտնում է The Economist, Պարբերականը, հղումաններով կառավարությունը իր աղբյուրներին, Վլադիմիր Զելենսկին հրահանգել է պատրաստվել ևս 2-3 տարվա մարտական գործողությունների։ Ըստ թերթի տվյալների, տարեսկզբին Կիևում հույս ունեին, որ ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ ընթացող բանակցությունները կարող են հանգեցնել ժամանակավոր համաձայնության։ Ուկրաինական կողմը պատրաստ էր քննարկել Դոնբասից զորքերի դուրսբերման հարցը, ուժերի փոխադարձ դարձ հետ քաշման պայմանով։ Մինչդեռ Կրեմլը պահանջում էր Ուկրաինայի զինված ուժերի միակողմանի նահանջ և հրաժարվում էր ընդունել Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքները, որոնք ենթադրում էին այլ երկրների զինվորականների տեղակայում։ Վլադիմիր Պուտինը հավանություն չի տվել քննարկվող համաձայնությունների տարբերակներից ոչ մեկին, և իսկ արդեն մայիսի 22-ին էլ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է բանակցային գործընթացից դուրս գալու մասին։ Իրանից բարձր հարստացված ուրանը դուրս բերելու Ռուսաստանի առաջարկը առաջվա պես գտնվում է սեղանին, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Սերգեյ Ռաբկովը։ Ուրանը Ռուսաստան տեղափոխելու մեր առաջարկը, որի մասին բազմիցս ասել է Ռուսաստանի նախագահը, կողմերի համար ընդունելի քայլերի հաջորդականությամբ, որպիսի այդ նյութը վերջին հաշվով օգտագործվի իրանական ռեակտորների համար վառելիք արտադրելու նպատակով, սեղանին է մնում։ Մենք այն հետ չենք կանչում, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարարը։ Եվրամիությանն անդամակցելու Հայաստանի ծրագրերի շուրջ ստեղծված իրավիճակը անորոշություն է առաջացնում ներդրողների համար, այս մասին ծրագրողների հետ զրույցում հայտնել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Գիտեք, իհարկե, իրավիճակը, որն այժմ ստեղծվել է, շատ մեծ անորոշություն է առաջացնում նաև ներդրողների համար, ասել է Օվերչուկը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ԵՄ-ին անդամակցելու Երևանի ծրագրի ֆոնին տեղի է ունենում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ներդրումների կրճատում։ Իսկ հիմա գանք մեր երկիր։ Հայաստանում շարունակվում է հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Բոլորին դեմ եմ կուսակցությունը, քարոզարշավի շրջանակում այս անգամ զահլա տանելու ակցիա է իրականացրել Երևանում։ Այսօրվանից հետո ոչ ոք չի կարողանալու տանել ձեր զահլան, որովհետև այն կշռում է 500 կիլոգրամ։ Այս սիմվոլը թող մնա այստեղ, և բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնց մենք դեմ ենք, իսկ մենք դեմ ենք բոլորին, իմանան, որ այլևս չեն կարողանալու տանել ժողովրդի զահլան։ Սա ժողովրդի զահլայի սիմվոլն է, ասել է բոլորին դեմ եմ կուսակցության անդամ Իշխան Գևորքյանը։ Միասնության թե վերկուսակցությունն էլ այսօր նախընտրական քարոզարշավ է անցկացնում Հայաստանի Գեղարքունիքի մարզում, մասնավորապես կուսակցության անդամներն ու կողմնակիցները այս ընթացքում արդեն եղել են Մարտունի և Վարդենիս քաղաքներում։ Նշենք, որ կուսակցության պատգամավորության թեկնածուների համամասնական ցուցակը գլխավորում է Հայաստանի նախկին ՄԻՊ Արման Թաթոյանը։ Հանրապետություն կուսակցության ներկայացուցիչներն էլ քարոզարշավ են իրականացրել Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքում։ Կուսակցության վարչապետի թեկնածու Հայաստանի նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը նշել է, որ իրենց ուժը մասնակցում է ընտրություններին Հայաստանի տնտեսությունը ոտքի հանելու, Հայաստանի բանակը սպառ ազինելու նպատակով։ Մեր երկիրը ունի հանքահումքային ռեսուրսների ահռելի պաշար, մեր սարերելի են քաղցրահամ ջրերով, մենք ունենք նաև մարդկային ու գիտական ահռելի ռեսուրս, և եթե այդ ռեսուրսներն ամբողջությամբ միավորենք, մենք կարող ենք մեր բյուջեն քարապատկել, հնգապատկել և 5 տարի հետո ունենալ Ադրբեջանի բյուջեից 2 անգամ ավելի բյուջե, ասել է նա։ Արամ Սարգսյանը նշել է, որ իրենք առաջարկում են նաև Հայաստանում ստեղծել ջրամբարներ։ Նախընտրական Քարոզարշավի շրջանակներում գողթ բնակավայրի բնակիչների հետ հանդիպման ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի Հայաստան կատարածայցին և նշել, որ մայիսի 26-ին Երևանում նախաստորագրվել է Թրիփ նախագծի իրականացման շրջանակային համաձայնագիրը։ Նրա խոսքով առավելագույնը 1 ամսվա ընթացքում այն վերջնական կստորագրվի։ Նրա խոսքով նախագծի ամենակնհայտ բաղադրիչներից մեկը Մեղրի երկաթուղու վերաբարձումն է։ Մեղրի երկաթուղին վերաբացվելու է և այդ երկաթուղուց օգտվելու է ինչպես Ադրբեջանը, Նախիջևանի և Ադրբեջանի հիմնական մասի միջև կապի համար, այնպես էլ Հայաստանը երկրի հյուսիսային և հարավային հատվածների միջև երկաթուղային կապը ստեղծելու նպատակով։ Մենք այսօր հարավից դեպի հյուսիս, այսինքն Սյունիքի հատվածում երկաթուղի ունենք և մենք ստանալու ենք այդ երկաթուղին, նշել է վարչապետը։ Նա հավելել է, որ երկաթուղու վերագործարկումը կարևոր նշանակություն կունենա նաև բեռնափոխադրումների համար, մասնավորապես Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի արտադրանքի տեղափոխման առումով։ Նրա խոսքով Հայաստանը նաև տրանզիտային եկամուտներ է ստանալու։ Ամեն գնացք, որ մեր տարածքով անցավ, դրա համար վճարելու են այդ գումարները գալու են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն, նշել է վարչապետը։ Փաշինյանը նշել է նաև, որ ծրագրի իրականացումը ենթադրում է մեծ ներդրումներ և նոր աշխատատեղերի ստեղծում։ Նրա խոսքով նախագծի շրջանակում Հայաստանը նաև երկաթուղային կապ կստանա Իրանի հետ, արդյունքում Հայաստանը կարող է դառնալ հյուսիս հարավ և արևելք արևմուտք տրանսպորտային խաչմերուկ, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամին այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 19-ին։
0: Радио джаз, когда душа требует джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, եթերում ժամը 19-ի լուրերի թողարկումն է, ես Սյուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հայկական ձեռնարկություններում Ռոսել Խոզնաձորի հետ համատեղ իրականացված ստուգումներն ավարտվել են։ Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի և Ռուսաստանի անասնաբուժական և բուսասանիտարական վերահսկողության դաշնային ծառայության Ռոսել Խոզնաձորի պատվիրակության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել անասնաբուժական և բուսասանիտարական ոլորտներում գործունեություն ծավալող Հայկական ընկերություններում մայիսի 20-ից 27-ը հայ և ռուս մասնագետների կողմից համատեղ իրականացված ստուգումների արդյունքների քննարկումը։ Այս մասին հայտնում են ՍԱՏՄ-ից։ Ռոսել Խոզնաձորի պատվիրակության ղեկավար Ալեքսեյ Շեգուլովը հայ գործընկերներին շնորհակալություն է հայտնել ջերմ հյուրընկալության և համատեղ աշխատանքի համար։ Հաղորդվում է, որ ստուգումների արդյունքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունը կհրապարակվի օրեր անց, իսկ մինչ այդ երկու երկրների սննդամթերքի անվտանգության ոլորտը վերահսկող կառույցների միջև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել առավել հետևողական իրականացնել սահմանային վերահսկողական միջոցառումները և հայ արտահանողների համար արտահանման մեծագույն հարթակներից մեկը համարվող Ռուսաստանի շուկան արտահանել Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջները բավարարող հայկական արտադրանք, նշված է ՍԱՏՄ հաղորդագրության մեջ։ Դավթաշենի համայնքային ոստիկանները ավտոմեքենաներից կատարված գողության դեպքեր են բացահայտել, այս մասին հայտնում են ՆԳՆ ոստիկանությունից։ Մայիսի 11-ին համայնքային ոստիկանության Դավթաշենի բաժնում ստացվել էին ավտոմեքենաներից կատարված 11 գողության դեպքեր։ Վերաբերյալ հաղորդումներ ընդ որում բոլոր դեպքերում էլ տարել էին կողային հայելիների ապակիներ և թողել Telegram-յան նույն հասցեի հողումով թերթիկներ։ Իրավապահները պարզել են, որ ավտոմեքենաներից գողությունները կատարել է Երևանի բնակիչ 23-ամյա երկու երիտասարդ և 17-ամյա մի պատանի։ Մայիսի 22-ին նրանցից երկուսը հայտնաբերվել և ներկայացվել են դատարան 23-ամյա երիտասարդի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել տնային կալանքը, իսկ 17-ամյա պատանու նկատմամբ կիրառվել է դաստիարակչական հսկողություն և բացակայելու արգելք, ձեռնարկվում են միջոցառումներ 23-ամյա մյուս երիտասարդին և գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Չեմ կարծում, թե նրանք, ում մասին խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը, կփախչեն Հայաստանից, այդ մարդիկ նման քայլի չեն դիմի, իսկ հա ինքը հաստատ կփախչի, չեմ կասկածում։ Այս մասին Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքում նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա հավելել է, որ եթե Հայաստանից փախչելու մտադրություն ունենար, ապա վաղուց դա արած կլիներ։ Քոչարյանը պարզաբանել է, որ Փաշինյանը ենթագիտակցորեն բարձրաձայն նում է սեփական վախերը և փորձում է դրանք պրոյեկտել ուրիշների վրա։ Փախել է հենց ինքը և 2008 թվականի մարտի 1-ին և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրումից հետո, երբ երկու շաբաթ անցկացրեց բունկերում։ Մարտն իր էությամբ այդպիսին է ուրել փախչին, մենք նրան հետ կբերենք, նշել է Հայաստան Դաշինքի առաջնորդը։ Գյումրին մեր հայրաքաղաքն է, աղքատ հայրաքաղաք ունենալը նույնն է, որ երեխան ցանկանա, որ իր հայրը աղքատ լինի։ Ամեն ինչ անելու ենք, զարգացնելու ենք Շիրակի մարզի տնտեսությունն, այսինքն տարվա ընթացքում, որը մենք կունենանք, դուք կտեսնեք լուրջ փոփոխություններ։ Այս մասին է հայտարարել Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը Շիրակի մարզի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Առաջին հերթին մենք վերացնելու ենք աղքատությունը մարզում, վերացնելու ենք տնակները մարզում, ես զարմացա, որ նորակառույց ոչ մի շենք 8 տարիների ընթացքում Գյումրիում չի կառուցվել։ Մեր քաղաքականությունը պետք է լինի հավասարաչափ զարգացնել Երևանի հետ մարզերը, դուք կունենաք շատ լավ քաղաք հարուստ ժողովրդով, նշել է Սամվել Կարապետյանը։ Ամերիկյան զինվորականները ապրիլի կեսերին Իրանի ծովային շրջափակման հաստատման պահից ի վեր ընդհանուր առմամբ վերաուղորդել են 109 նավ, նման պնդմամբ հանդես է եկել ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը, հաղորդում է 10-ը։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 13-ին ամերիկյան զինվորականները սկսել են Իրանի ծովային շրջափակումը, ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունում հայտարարել են, որ մտադիր են արգելափակել բոլոր այն նավերի տեղաշարժը, որոնք ուղևորվում են Իսլամ ական հանրապետության նավահանգիստներ, ինչպես նաև փորձում են հեռանալ նրա ափերից։ Ուկրաինան հարվածել է Սևաստոպոլում Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի շտաբին, այս մասին գրում են ուկրաինական լրատվամիջոցները։ Նշվում է, որ հարվածը հասցվել է թևավոր հրթիռներով, ի դեպ կա նաև տեսանյութ, այն կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում էլ Իմամ Խոմեյնի անվան միջազգային օդանավակայանում հրդեհ է բռնկվել, այս մասին հայտնում են տեղի լրատվամիջոցները։ Մի քանի րոպե առաջ Իմամ Խոմեյնի անվան օդանավակայանի վարչական շենքում հրդեհ է բռնկվել, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Պատահարի պատճառի, հաստված վնասի, չափերի և զոհերի մասին հստակ տեղեկություններ դեռևս չկան։ Հաղորդվում է, որ փրկարար ծառայություններն ու հրշեջները այս պահին գտնվում են դեպքի վայրում։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, վերջում կրկին վերադառնանք մեր երկիր, հաղորդեմ լուր, որը հայտնում են փրկարար ծառայությունից, և այսպես փրկարարները օգնել են քաղաքացիներին և ջրահեռացման աշխատանքներ իրականացրել, հայտնում են փրկարարից։ Այսօր ժամը 10:10-ին ահազանգ է ստացվել, որ Հրազդանի միկրոշրջան թաղամասի շենքերից մեկի հարակից տարածքը ամբողջությամբ ողողվել է ջրով, ինչի հետևանքով քաղաքացիները չեն կարողանում շենքից դուրս գալ։ Նշված վայր են մեկնել ՆԳՆ փրկարար ծառայության, մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ և օպերատիվ խումբ։ Քաղաքացիները փրկարարների օգնությամբ շենքից դուրս բերվել, հաղորդվում է, որ փրկարարները ջրահեռացման աշխատանքների ընթացքում աջակցել են նաև թիմ աշխատակիցներին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամին այսքանը, կհանդիպենք ժամը 20-ին։

Вы слушаете «Радио Джаз Армения».

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Կառավարությունն ընդունել է որոշում, որի արդյունքում լիարժեք կսահմանվեն ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տրանսպորտային միջոցների հաշվառման մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշների չափորոշիչները։ Իսկ դրանցում չներառված, սակայն մի կողմում աջ կամ ձախ միայն զրոներ համադրող, իսկ մյուս հատվածում մի քանի արաբական թվեր և կրկնվող այլ տարբերվող լատինական տառեր պարունակող համարանիշների համադրությունները ինքնաբերաբար կհամարվեն ցանկալի համարանիշներ։ Ըստ հիմնավորման, միջոցները կարող են օգտագործվել մասնավորապես ներքին գործերի նախարարությանը վերաբերելի ռազմավարական փաստաթղթերի ծածանցվող գործողությունների պատշաճ իրացմանը, այդ թվում նախարարության կարողությունների զարգացմանը, տեխնիկական վերազինմանը, թվայնացման գործընթացների խթանմանը, ծառայությունների մատուցման արդյունավետության բարձրացմանը, ինչպես նաև հանրային անվտանգության ապահովման ուղղված ծրագրերի իրականացմանը։ Ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ ապրիլ-մայի ամիսներին նախաձեռնվել է 79 քրեական վարույթ։ Այս մասին հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել 38 անձի նկատմամբ, որոնցից 15-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը, 11-ի նկատմամբ տնային կալանքը, 6-ի նկատմամբ վարչական հսկողությունը, 1-ի նկատմամբ դաստիարակչական հսկողությունը, 5-ի նկատմամբ բացակայելու արգելքը։ 79 քրեական վարույթից 5-ը 9 անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։ Հիշյալ բոլոր քրեական վարույթներով կատարվել են բազմաթիվ ապացուցողական և վարութային գործողություններ, հարցակնվել շուրջ 1000 անձ, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Որքան մոտենում ենք ընտրությունների օրվան, այնքան ավելի ինտենսիվ ու կազմակերպված են դառնում ԱՊԱ տեղեկատվական արշավները։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է վարչապետի մամուլի խոսնակն Ազելի Բաղդասարյանը։ Արձանագրվում է արհեստական բանականությամբ ստեղծված տեսանյութերի deepfake մանիպուլյացիաների և բոտային ցանցերով համակարգված տարածումների աճ։ Նման բովանդակությունը հաճախ շրջանառվում է հեղինակավոր միջազգային լրատվամիջոցների տարբերանշաններով հանրային վստահությունը շահարկելու նպատակով։ Այդ տեքստում հերթական հերքումը հրապարակել է Euronews-ը, արձագանքելով Իրանից տարածվող կեղծ նյութերին, նշել է վարչապետի մամուլի խոսնակը։ Հայաստանի ղեկավարությունը իրեն թույլ է տալիս ԵԱՏՄ-ի և Ռուսաստանի մասին սադրիչ հայտարարություններ անել, սակայն այդ երկրում կան ուժեր, որոնք այլ տեսակետ ունեն, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա նշել է, որ Հայաստանի տնտեսության զարգացումը մեծապես պայմանավորված է նաև Հայաստանի և ԵԱՏՄ-ի անդամակցությամբ։ Մոսկվան կշարունակի համագործակցել պաշտոնական Երևանի հետ, բայց ոչի վնաս սեփական շահերի, հավելել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Հայ ապրանք արտադրողներին չեն սպասում եվրոպական շուկաներում, այնտեղ նրանց անմիջապես կխեղդեն։ Այս մասին ևս ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Եվրամիության անդամակցելու Երևանի ծրագրերը։ Պեսկովի բնորոշմամբ Հայաստանի զարգացման բարձր տեմպերն ապահովված են ԵԱՏՄ-ի շնորհիվ։ Երևանը հանձին միության երկրների ունի իր ապրանքների իրացման շուկան։ Նրանք ունեն լոբիստական հսկայական կարողություններ Հայաստանից եկող արտադրողին խեղդելու համար։ Նրանք հենց դա էլ կանեն, դա շուկա է, այն անողոք է, ասել է Պեսկովը։ Հայաստանը վտանգում է կորցնել իր միջուկային էներգիայի փորձը, եթե հրաժարվի ռուսական միջուկային տեխնոլոգիաներից, Իզվեստիային այս մասին ասել է Ռոսատոմ պետական կորպորացիայի ղեկավար Ալեքսեյ Լիխաչկովը։ Հայաստանը Կովկասում միակ երկիրն է, որը հպարտությամբ կրում է միջուկային էներգիայի դրոշը, և այն ոչ միայն արդյունավետորեն կրում է այն, այլև լուծում է էներգետիկ անվտանգության և էներգետիկ համակարգի կայունության հիմնական մարտահրավերները։ Եվ այս փորձը կորցնելը, այսինքն միջուկային էներգիայի ամբողջական կորուստը, ռուսական տեխնոլոգիաներից հրաժարվելու պատճառով իմ կարծիքով մեղմ ասած բացարձական բարեխիղճ կլինի, ասել են նա։ Լիխաչովը ընդգծել է, որ Երևանը պետք է գործընկեր ընտրի 2036 թվականից հետո միջուկային էներգիայի հետագա զարգացման համար արդեն 2026-27 թվականներին։ Նա այս ժամկետները անվանել է ծայրահեղ, իսկ իրավիճակը ինքնին պարադոքսալ, բայց ընդգծել է, որոշումը կայացնում է Երևանը։ Առնվազն Հայաստանը պետք է պատրաստվի բոլորովին այլ տեխնոլոգիաների համար, նրանք իրավունք ունեն ընտրելու ամերիկյան տեխնոլոգիա, բայց դա կընդհանրի, այսպես ասած, թե անձնակազմի վերապատրաստման համակարգի, թե գործառնական կարողությունների վերակառուցում, բացատրել է Ռոսատոմի ղեկավարը։ Ռուսաստանը նախկինիպես համակողմանի աջակցում է Հայաստանին սահմանային կառույցների ստեղծման և սահմանի պահպանության գործում։ Այս մասին էլ հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայությունից։ Երևանը սեփական սահմանային կառույցների ձևավորման հետ մեկտեղ պաշտպանության տակ է վերցնում Թուրքիայի և Իրանի հետ սահմանի հատվածները։ Դա տեղի է ունենում Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ մարմինների հետ սերտ համագործակցությամբ։ Ռուսիսկայա գազետային տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի ԱԴՑ սահմանապահ ծառայության տնօրենի առաջին տեղակալ Վլադիմիր Կուլիշկովը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը իսլամական աշխարհին շնորհավորել է Կուրբան Բայրամի տոնի արթիվ, համերաշխություն հայտնելով Գազայի հատվածի բնակիչներին և կոշտ դատապարտման հանդես եկել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հասցեին։ Նրան նա անվանել է բռնակալ։ Լրագրողների հետ զրույցում Էրդողանը իսրայելցի առաջնորդին ուղիղ է անվանել բռնակալ։ «Ես անկեղծորեն հավատում եմ, որ Նեթանյահու ազգանունով բռնակալը կստանա իր արժանի դասը ողջ աշխարհի մուսուլմաններից», ասել է Էրդողանը։ Եվ վերջում կրկին մեր երկիր գնանք, Հանրապետության տարածքում մայիսի 28-ի գիշերը 31-ի ցերեկը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մայիսի 28-ի ցերեկը 31-ի գիշերը առանձին շրջաններում, 29-ից 30-ին շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճ ատևանձրև և ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Սպասվում է նաև քամուշ գնացում, նոթի ջերմաստիճանը վաղը կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, իսկ արդեն մայիսի 29-ից 30-ի ցերեկային ժամերին կնվազի 6-ից 10 աստիճան։ Երևանում վաղը գիշերը 31-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ վաղը երեկոյան մայիսի 29-ից 30-ին օրվա ընթացքում սպասվում է կարճ ատևանձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում էլ այսօր երեկոյան ժամերին կգրանցվի պլյուս 18 պլյուս 20 աստիճան տաքություն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, հետևեք լրատվության Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում և մեր մյուս բոլոր սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Avrora News-ի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Radio Jazz.

suspended. The hummingbird

give it to me.

Oh, honey, please don't be that way.

Well, I'm not clever. Baby, I just